0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андерграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. Клуба малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок присъствие. Едното събира музиката в близост и риск, другото я разширява в мащаб и общ жест.

0: Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Предупредителен жълт код за опасно горещо време обявен днес за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както части и от Северна. На места е възможно температурите да достигат и 37-38 градуса. Изключение от жълтият код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники, съобщиха от лечебното заведение. Церемонията по дарението ще бъде днес в 10 часа през месец май. В Националния дворец на културата се състоя благотворителен концерт за събиране на средства да се закупи медицинската апаратура за детската кардиологична клиника в болницата. Същевременно правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори изграждането на Националната детска болница. Той ще бъде оглавен от здравни министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали проблеми. Решението идва след обявения в края на юли рестарт на проекта. Тогава от здравното министерство четоха, че 6 години след създаването на държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново 3 доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. 2 от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. 3-я доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената парзалка в Княжевската градина. Вчера руски самолет, използван за борба с бедствия и аварии, е прелетял над България на път към Сърбия, за да окаже помощ в гасенето на горските пожари при съседите ни. Полетът е бил с хуманитарен характер и е извършен след официална заявка от сръбската страна. От Министерството на външните работи уточниха, че прелитането е било съгласувано с всички отговорни български институции и за него са издадени необходимите разрешения. Рок. Зирок. Националният отбор на България победи Финландия във втория си матч от Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Тата Баня, Унгария. Състезателите, водени от треньорите Иван Русев и Илиан Кръстев, спечелиха в боя с 2 на 0. Преди това националите се наложиха над Португалия също с 2 на 0 победи. Днес България ще играе срещу Полша. Двата отбора са с по 2 успеха от 2 боя и ще спорят за първото място в групата. Междувременно продължава и световното първенство по бадминтон за мъже и жени в Ню Делхи, като след около час българско време на корта ще излязат и Габриела и Стефани Стоеви, които ще играят на двойки срещу номер 1 в света представителки на Китай. Рок. Зирок. Днес ни очаква слънчево и горещо време. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рилородопската област. Ще духаслав вятър от изток. В източна България умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса. За София около 34 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Хиляди граждани вече са активирали приложението Е-здраве в рамките на кампанията, организирана от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, която започна в края на месец юли. Задвояването може да се извърши и със съдействието на екипите на регионалните здравни инспекции. Списъкът с пунктовете, в които се извършва задвояването, е публикуван на сайтовете на инспекциите. Припомня, че приложението Е-здраве дава на всеки гражданин безплатен достъп до неговото електронно здравно досие. По този начин могат да бъдат проследени извършени прегледи, изследвания, електронни направления, рецепти, болнични престои и други медицински дейности, отчетени в системата. Кампанията продължава във всички области на страната, продължава и разкриването на временни пунктове за сбояване. Почти до самия край на август прогнозата сочи, че времето ще е горещо и сухо с най-висока степен на пожароопасност. От днес до неделя ще е слънчево и почти безоблачно. Жълт код за високи температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Максималните температури на места днес очаква да достигат 37-38 градуса. На този фон столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите. Днес и утре пунктове ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата. Водата ще се раздава на три места пред Софийския университет Св. Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. От столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителен престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната се дежурили през нощта. По последна информация пожарът е локализиран, но продължава да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. От света дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи днес Румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча, уточняват от министерството, цитирано от Reuters. Рок. Зирок. Тази вечер от 21 часа Офи, Крит и ЦСКА излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа между двата отбора. Червените вече си заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Слушаме повече подробности сега от Явор Кръстев. Ето какво обясни той пред BTV.
1: Българският отбор дойде в Крит, изпълнен с самочувствие, с добро настроение, с една сериозна липса, която е отсъствието на Анжело Мартино, левия бек, който по всеобщо мнение е един от най-постоянните футболисти на ЦСКА. Другият, който беше извън групата, е Алехандро Пиадраита, колумбийското крило, което най-вероятно не влиза в плановете на Христо Янев за по-дългосрочните цели. Стадионът тук е за 26 000 зрители, очаква се около 1000-1300 армейски привърженици да подкрепят отбора на ЦСКА. Жегата тук, която е на остров Крит, е доста сериозна, но както каза и треньора Христо Янев, това не е нещо различно от това, което видяхме и в Батуми, и в Баку, и в Дери Сити. Още от него чуйте сега.
2: Това ще сме стигнали от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
0: Рок. Зирок. Днес ни очаква слънчево и горещо време. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рилородопската област. Ще духасла вятър от изток в източна България, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса. За София около 34 градуса. Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок.
6: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. 8 защитени птици, сред които първият брадат лешояд, появил се на свобода в България, са станали жертва вероятно на отрова в Национален парк Централен Балкан. Случаят е определен като тежък удар за дългогодишните усилия за възстановяване на редките видове у нас. Мъртвите птици са открити от екипа за борба с отровите на Българското дружество за защита на птиците. По думите на природозащитниците, все още няма окончателно заключение за причината за смъртта, но най-вероятно обяснението е отравяне с примамки, използвани незаконно срещу хищници. Ето какво обясни пред BTV Ивелин Иванов от Зелени Балкани.
1: Миналата година, май месец, посрещнахме първите брадати лешоядчета в България, символа на българската природозащита. Настанихме ги в природен парк Сините камъни. Въпросната птица Боев успя успешно да излитне, да се адаптира към българската природа. След това тази пролет предприе младежките си скитания. Прелетя около 14 000 км. Живея в Румъния, Словакия, Полша, Чехия, Германия 5-6 месеца и преди 10 на дни се прибра в новото си родно място в България. За нашия така обнадеждаващо отиди в една от най-добре охраняваните и защитени природни територии в България, именно Националния парк Централен Балкан. И 5 дни след като се прибра, беше отровена. Заедно с още 5 черни лешояда и 2 белоглави лешояди.
0: А за незаконно поставяне на отровни примамки са предвидени глоби до 10 000 евро и наказания до 5 години затвор, но според експертите проблемът продължава заради липсата на ефективни разследвания и присъди. Тази година в района на природен парк Сините камъни са освободени още 3 млади брадати лешояда. Очаква се през есента те също да започнат да се придвижват из страната, което засилва тревогите на природозащитниците. И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната се дежурили през нощта. По последна информация пожарът е локализиран, но продължава да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища.
2: Рок. Зирок.
0: Тази вечер от 21 часа Офи, Крит и ЦСКА излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа между двата отбора. Червените вече си заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Слушаме повече подробности сега от Явор Кръстев. Ето какво обясни той пред BTV.
3: Българският отбор дойде в Крит, изпълнен с самочувствие, с добро настроение, с една сериозна липса, която е отсъствието на Анжело Мартино, левия бек, който по всеобщо мнение е един от най-постоянните футболисти на ЦСКА. Другият, който беше извън групата, е Алехандро Пиадрита, колумбийското крило, което най-вероятно не влиза в плановете на Христо Янев за по-дългосрочните цели. Стадионът тук е за 26 000 зрители, очаква се около 1000-1300 армейски привърженици да подкрепят отбора на ЦСКА. Жегата тук, която е на остров е доста сериозна, но както каза и треньора Христо Янев, това не е нещо различно от това, което видяхме и в Батуми, и в Баку, и в Дери Сити. Още от него чуйте сега.
4: Това ще сме стигнали от тук. Автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
2: Рок. Зирок.
0: Днес ни очаква слънчево и горещо време. Предупреждение за опасно високи температури е обявено в почти цялата страна, с изключение на крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34. С утрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно от Родопите. Ще духа слабо в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

Easy Rock. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 20 август Българската православна църква почита свети пророк Самуил и светите 37 мъченици Пловдивски. На този ден имен ден празнуват носещи имената Самуил и Самуила. Жълт код за високи температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Максималните температури на места днес очаква да достигнат 37-38 градуса. На този фон столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите. Днес и утре пунктове ще работи след 12 часа до изчерпване на количествата. Водата ще се раздава на три места пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. От столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителни престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. А 146 пожара са ликвидирали огнеборците за изминалото денонощие, сочат данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар в Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. Един от новите електрически влакове на БДЖ е станал обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Първият вагон от композицията е бил изрисуван с графити по време на престоя на влака на гара Благоевград. Случаят от нощта срещу 19 август. От железниците вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове. Проведени са работни срещи с представители на МВР, на които са установени гарите, в които композициите престояват през нощта. Осигурени са полицейски патрули, а служители на БДЖ също ще следят за сигурността на влаковете. От българските Държавни железници определят случая като неприятна вандалска проява и припомнят, че новите влакове са доставени по плана за възстановяване и устойчивост. От света президентът на щатите обяви, цитирам, безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на застоя в преговорите. Доналд Тръмп предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че Техеран не се е възползвал от дадената му възможност да сключи споразумение. Затова днес обявявам най-съкрушителната икономическа операция, предприемана някога срещу която и да било държава, написа Тръмп. Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб, добави той. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да било спасителна помощ на Иран, също ще бъдат изправени пред огромни икономически последици, написа Тръмп в своята платформа Truth Social. Рок. Зирок. Барселона спечели трофея Жоан Гампер след победа с 2-1 над Ал Ахли на стадион Камп Ноу пред близо 55 000 зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон. Испанският шампион спечели този трофей на името на швейцарски основател в клуба за 61-и път в неделя. Барселона гостува на Елче в първия си матч от новото първенство. А Атлетико Мадрид започна футболния сезон в испанската Ла Лига с победа. Столичани се наложиха с 2-0 от дома срещу завърнали се в елита Малага в среща от първия кръг. Селтик направи голяма крачка към основната фаза на Шампионската лига по футбол, след като победи с 3-0 у дома австрийския ЛАСК в първи матч от плейоф за влизане в основната фаза на турнира. Тенис Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа с 4-6, 7-6, 6-4 над поставеният под номер 1 Александър Зверев, с което се класира за четвърт финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Следващия съперник на Пол е финалистът от Руан Гарос, Флавио Куболи. Зирок. Днес ни очаква слънчево и горещо време. Предупреждение за опасно високи температури е обявено в почти цялата страна, с изключение на крайните и източни райони. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34. В сутрешните часове над крайните и източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно от Родопите. Ще духа слабо в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Столичната община изпрати официално писмо до генералния директор на БНТ с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщиха от пресцентъра на общината. Миналата седмица официално Бургас беше избран за домакин на песения конкурс. Общината настоява за детална информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. Същевременно днес вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за песения конкурс, ще се срещне с кмета на Бургас Димитър Николов. Двамата ще обсъдят основните задачи пред институциите в подготовката за конкурса през месец май 2027 година. Андрей Гюров най-вероятно ще обяви кандидатурата си за президент в следващите дни и се очаква да се превърне в обединяваща фигура за проевропейската демократична общност. Това заяви в интервю тази сутрин заместник-председателят на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов, според когото вече се работи по създаването на инициативен комитет и организацията на предстоящата кампания. Големият пожар в Белослатинско е потушен. Военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово е помогнал за потушаването на пламъците. Пожарникари, горски доброволци в продължение на две денонощия се бориха с огъня. Помощ оказваха и кметовете на близките населени места. 10 000 декара гори, сухи треви са изпепелени в землищата на няколко села, а човешка небрежност е най-вероятната причина за мащабния пожар. За премахване на крайпътната растителност днес и утре временно ще се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус за Софийска област, съобщих от АПИ. Дейностите ще се изпълняват от 8 сутрин до 16 следобед в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването на дясната активна лента. Моторните превозни средства ще се пренасочват по средната активна и изпреварващата. Същевременно до 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки да се осъществява с повишено внимание и съобразно на скорост поради прекъсване на електрозахранването, призовах от АПИ.
0: Рок. Зирок.
1: Преди два дни петкратните европейски шампионки на двойки в бадминтона Габриела и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Ню Делхи и донесоха първа победа за България на шампионата. В следващия кръг днес българките се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Люи Тан от Китай, като срещата е насрочена за 13:30 българско време. Тази вечер от 21 часа Офи, Крит и ЦСКА излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа между двата отбора. Червените вече си заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Ето какво заяви с нощи на пресконференцията старши треньорът на ЦСКА Христо Янев.
2: Това сме стигнали от тук. Автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ни очаква слънчево и горещо време. Предупреждение за опасно високи температури е обявено в почти цялата страна, с изключение на крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34. С утрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно от Родопите. Ще духа слабо в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот, публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да се споделят, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така, отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Beatles, а като пример за град, в който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. В Лос-Анджелес е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същ инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво,

0: а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика в достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте с по-важните теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. На днешния 20 август Българската православна църква почита свети пророк Самуил и светите 37-ми на мъченици пловдивски. Днес имен ден празнуват носещите имената Самуил и Самуила. Честит празник! И от празничната тема към метеорологичната обстановка. Жълт код за високи температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Максималните температури на места се очаква да достигнат до 38 градуса, но повече за това какво време ни очаква в четвъртък след малко в прогнозата. А на този фон Столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите. Днес и утре пунктовете ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата. Водата ще се раздава на три места от този час пред Софийския университет Св. Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. От Столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. И към водещите политически новини. Андрей Гюров най-вероятно ще обяви кандидатурата си в следващите дни и се очаква да се превърне в обединяваща фигура за проевропейската демократична общност. Това заяви в телевизионно интервю тази сутрин заместник-председателят на Народното събрание, депутатът от Демократична България Танас Танасов, според когото вече се работи по създаването на инициативен комитет и организацията на предстоящата кампания за президентския вод. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружествата у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2 милиона и половина евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, посочиха от министерството. А за проблеми с безплатния транспорт за деца в градския транспорт сезира омбудсманът Велислава Делчева. Повод са жалби на деца с електронни карти от една община, които биват сваляни от превозните средства или карани да купуват билети в друга община. Причината е технологичната несъвместимост между общинските системи, заради която картите не се разпознават от валидаторите в другите градове. Делчева настоява за въвеждане на единни национални стандарти за картите, премахване на излишните местни изисквания и проверки от автомобилна администрация.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол тази вечер от 21 часа ЦСКА и Офи Крит излизат в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа. Червените вече елиминираха три трудни съперника Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на мачове в европейските клубни турнири до нова година, което обаче зависи от сблъсъците с Офи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще се класира в основната фаза на Лига Европа като един от малкото отбори от Стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел. Бадминтон, след като петкратните европейски шампионки на двойки Габриела и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Нью-Делхи и донесоха първа победа за България на шампионата. В следващия кръг днес българките се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Лю и Тан от Китай, като срещата е насрочена за след около час и половина българско време.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчево и горещо е, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рибородопската област. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в четвъртък са между 33 и 38 градуса, със София около 34 градуса.
0: Рок. Зир.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Бургас започва усилена подготовка за домакинството на Евровизия през следващата година, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа. Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Оперативната работа вече е започнала и има възможност обществените поръчки и останалите процедури да бъдат проведени в срок, посочи Христов, и допълни, че Бургас е спечелил домакинството с силната си мотивация и предварителната си подготовка. Средствата ще бъдат насочени към инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика и други дейности, свързани с домакинството. Кметът определя Евровизия и като възможност България да популяризира туристическия си потенциал пред милиони зрители. Същевременно 4 животни са сред предложенията за талисман на Евровизия 2027 в Бургас. Кукленият театър в града предложи Гларус, а зоопаркът в Бургас – капипарата Капи. Сред предложенията са и Розово фламинго и морско конче. А Българската национална телевизия събра 4-те предложения в кратко видео и ги разпространи във Фейсбук с въпрос към обществото, кое им допада най-много. А днес предложение за талисман на конкурса до година направи Софийска хижа, която предложи талисманът да бъде кукер. Според екипа на хижата, никой друг образ не може да изрази българския дух, характер и многовековна история толкова ярко, колкото кукерът. И към другите теми на дневен ред, регионалният министър Иван Шишков е сезирал прокуратурата за сключени неизгодни договори, нанесени финансови щети за над 2 милиона и половина евро от предишното ръководство на ВИК. 6 водни дружества са понесли загуби – Пловдив, Враца, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол. Темата е прекратена отново от ръководство на дружеството, а случай е предаден на прокуратурата. ВИК обаче продължава да трупа загуби и защото повечето водни дружества не могат да си платят тока, въпреки опцията за отложено плащане с 50 дни, обясни още министърът. Към момента те дължат 16 милиона евро. Столичната община официално започва дейностите по възстановяването и поддържането на парк-музей Врана. При приемането на територията през месец юни, общинските експерти са установили, че повече от 2/3 от близо 1000 сухи и голисни дървета, определени като потенциално опасни, все още са на терен. Паркът остава затворен за посетители, докато не бъде обезопасен. И още новини от столицата. Ветото на областния управител срещу Парзалка в Княжеската градина и нови лифтове на Витоша не мина. Така, ледена Парзалка в Княжеската градина през зимата ще има и ще бъдат изпълнени подробните устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево Копитото. Бадминтон, след като петкратните европейски шампионки на двойки Габриела и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Ню Делхи и донесоха първа победа за България на шампионата. В следващия кръг днес българките се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Лю и Тан от Китай, като срещата е насрочена за след около половин час. Баскетболният шампион на България Балкан Ботевград подписа с поредно ново попълнение 23-годишния Гаел Бонилия. Мексиканското крило е с международен опит от Испания и Мексико. С височина 203 см Гаел носи атлетизъм и потенциал за развитие на позицията крило, точно преди историческия ни дебют в Еврокъп. Добре дошъл в зелено-бялото семейство, Гаел, написаха от Балкан в социалните мрежи. За ботевградския тим това е поредно ново попълнение, а само преди ден бе обявено и привличането на американеца Джаванте Маккой, а преди това и на друг чуждестранен състезател, австралиеца Алекс Дукас. Рок. Зирок. Слънчево и горещо е, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рибородопската област. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в четвъртък са между 33 и 38 градуса, с София около 34 градуса. Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Rock, Z-Rock.
6: Feels familiar when the knife gets buried into me.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок. Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днес и утре от 15 часа Военноморският музей във Варна предлага безплатни прожекции на изгубени светове в дълбините на Черно море. Филмът е посветен на Международния морски археологически проект, по който са извършени мащабни подводни проучвания в Черно море, показващи запазени останки от плавателни съдове и потънали ландшафти, съхранили свидетелства за човешката история, древното мореплаване и промените в морската среда. Режисьори на продукцията са британските документалисти Дейвид Белтън и Анди Байтън, а прожекциите започват след час. И към другите теми на дневен ред, специализиран сайт за събиране на идеи за бъдещето на Княжеската градина в София предстои да заработи другата седмица. Това съобщи заместник кметът на София Любомир Георгиев. Целта му е по думите да се достигне до консенсус за предназначението на пространството, да стане ясно дали паркът да разполага с повече растителни площадки, площадки за игра или фокусът да бъде върху историческия аспект на мястото. А Столичният общински съвет направи нова стъпка към възстановяването на лифтовете на Витоша, като разреши изработването на подробни устройствени планове за Княжевския лифт и лифта на Алеко. Георгиев подчерта, че решението не означава началото на строителството, а поставя начало на процедура, в която бъдещите планове трябва да бъдат съгласувани с редица държавни институции. Прокуратурата образува две нови дела за нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. Разследването за автомагистрала Хемус е за неполагане на достатъчно грижи от длъжностни лица, довело до значителни вреди за държавното дружество Автомагистрали, съобщават от прокуратурата. А делото за северната скоростна тангента е за длъжностно престъпление при приемането на обекта, свързано с разминавания между договорената и реалната дебелина на асфалта и бетона. Прокуратурата ще проверява действията на служители от Автомагистрали, Регионалното министерство и Агенция пътна инфраструктура, включително за избора на изпълнители, остойностяването на дейностите и завършените плащания. 16 милиона евро неплатени фактури имат ВИК дружествата в страната към ВИК холдинга за снабдяване с електроенергия. Три договора са ощетили холдинга с над 2 милиона и половина евро. Най-големите длъжници са ВИК операторите в Шумен, Добрич, Хасково и Сливен. Два от договорите с фирми, които са играли ролята на прекупвачи, вече са прекратени. Предстои третият да бъде анулиран. Вече е подаден сигнал в прокуратурата, но нека чуем повече от регионалния министър Иван Шишков.
2: В периода от 21-та година, 23-та до 24-та година, ВИК Енерджи е работил в интерес, който интерес нито ВИК Енерджи е бил на загуба, нито ВИК операторите, които е фактически продавал ток на ВИК операторите. При този малък марш, разбира се, ВИК дружествата са имали това спокойствие. Проблема обаче се появява след това, когато от един работещ механизъм, защото не мога да кажа, че е схема, механизма се сменя с схема. Тоест, вместо да имаме един добре работещ механизъм, който да помага на всички ВИК дружества, в него се внедрява буквално схемата на източването и резултатите са тези.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол тази вечер от 21 часа ЦСКА и Офи Крит излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа. Червените вече елиминираха три трудни съперника Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на матчовете в европейските клубни турнири до нова година, което обаче зависи от сблъсъците с Офи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще се класира в основната фаза на Лига Европа като един от малкото отбори от Стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел, а Офи Крит влиза в двубоя със самочувствие, след като през изминалия сезон спечели купата на Гърция. Тимът вече добави суперкупата на страната към колекцията си след драматичен успех на шампиона АЕК Атина след изпълнение на ДУСПИ. А реваншът между ЦСКА и Офи Крит на 27 август на националния стадион Васил Левски и ще започне също в 21 часа българско време.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчево и горещо е, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рио-Родопската област. Вятърът е доумерен от изток-юго-исток, а максималните температури в четвъртък са между 33 и 38 градуса, със София около 34 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днес и утре от 15 часа Военноморският музей във Варна предлага безплатни прожекции на Изгубени светове в дълбините на Черно море. Филмът е посветен на Международния морски археологически проект, по който са извършени мащабни подводни проучвания в Черно море, показващи запазени останки от плавателни съдове и потънали ландшафти, съхранили свидетелства за човешката история, древното мореплаване и промените в морската среда. Режисьори на продукцията са британските документалисти Дейвид Белтън и Анди Байтън, а прожекциите започват след час. И към другите теми на дневен ред, специализиран сайт за събиране на идеи за бъдещето на Княжеската градина в София предстои да заработи другата седмица. Това съобщи заместник-кметът на София Любомир Георгиев. Целта му е, по думите, да се достигне до консенсус за предназначението на пространството, да стане ясно дали паркът да разполага с повече растителни площадки, площадки за игра или фокусът да бъде върху историческия аспект на мястото. А Столичният общински съвет направи нова стъпка към възстановяването на лифтовете на Витоша, като разреши изработване на подробни устройствени планове за Княжевския лифт и лифта на Алеко. Георгиев подчерта, че решението не означава началото на строителството, а поставя начало на процедура, в която бъдещите планове трябва да бъдат съгласувани с редица държавни институции. Прокуратурата образува две нови дела за нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. Разследването за автомагистрала Хемус е за неполагане на достатъчно грижи от длъжностни лица, довело до значителни вреди за държавното дружество Автомагистрали, съобщават от прокуратурата. А делото за северната скоростна тангента е за длъжностно престъпление при приемането на обекта, свързано с разминавания между договорената и реалната дебелина на асфалта и бетона. Прокуратурата ще проверява действието на служители от автомагистрали, регионалното министерство и агенция Пътна инфраструктура, включително за избора на изпълнители, остойностяването на дейностите и завършените плащания. 16 милиона евро неплатени фактури имат ВИК дружествата в страната към ВИК холдинга за снабдяване с електроенергия. Три договора са ощетили холдинга с над 2 милиона и половина евро. Най-големите длъжници са ВИК операторите в Шумен, Добрич, Хасково и Сливен. Два от договорите с фирми, които са играли ролята на прекупвачи, вече са прекратени. Предстои третията да бъде анулиран. Вече е подаден сигнал в прокуратурата, но нека чуем повече от регионалния министър Иван Шишков.
2: В периода от 21-та година, 23-та до 24-та година, ВИК Енерджи е работил в интерес, който интерес нито ВИК Енерджи е бил на загуба, нито ВИК операторите, които е фактически продавал ток на ВИК операторите. При този малък марш, разбира се, ВИК дружествата са имали това спокойствие. Проблема обаче се появява след това, когато от един работещ механизъм, защото не мога да кажа, че е схема, механизма се сменя с схема. Тоест, вместо да имаме един добре работещ механизъм, който да помага на всички ВИК дружества, в него се внедрява буквално схемата на източването и резултатите са тези.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол тази вечер от 21 часа. ЦСКА и Офикрит излизат в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа. Червените вече елиминираха три трудни съперника Дери Сити Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на мачовете в европейските клубни турнири до нова година, което обаче зависи от сблъсъците Софи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще се класира в основната фаза на Лига Европа като един от малкото отбори от Стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел, а Офикрит влиза в двубоя със самочувствие, след като през изминалия сезон спечели Купата на Гърция. Тимът вече добави Суперкупата на страната към колекцията си след драматичен успех на шампиона АЕК Атина след изпълнение на ДУСПИ. А реваншът между ЦСКА и Офикрит на 27 август на националния стадион Васил Левски и ще започне също в 21 часа българско време.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчево и горещо е, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рибородопската област. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в четвъртък са между 33 и 38 градуса, със София около 34 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андерграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. Клуба малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок присъствие. Едното събира музиката в близост и риск, другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, с по-важните теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно средата за сигурност в Европа с акцента върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдение в чуждестранни медии. Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовността на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана с успешното прихващане неодавна на балистични ракети към Турция, припомня НАТО, а всяко нападение над страна членка на Алианса ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички пристичащи от Северно-Атлантическия договор действия, уточняват от Министерския съвет. И към другите теми на дневен ред, специализиран сайт за събиране на идеи за бъдещето на Княжеската градина предстои да заработи другата седмица, това съобщи днес заместник-кметът на София Любомир Георгиев. Целта по думите му е да се постигне консенсус за предназначението на пространството, да стане ясно дали паркът да разполага с повече растителни площи и площадки за игра или фокусът да бъде върху историческия аспект на мястото. А столичният общински съвет направи нова стъпка към възстановяването на лифтовете на Витоша, като разреши изработване на подробни устройствени планове на Княжевския лифт и лифта на Алеко. Георгиев подчерта, че решението не означава начало на строителство, а постави началото на процедура, в която бъдещите планове трябва да бъдат съгласувани с редица държавни институции. Също ветото на областния управител срещу парзелката в Княжеската градина не мина, така ледена парзелка през зимата ще има. Софийската градска прокуратура образува две нови дела за нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. Разследването за Хемус е за неполагане на достатъчно грижи от длъжностни лица, довело до значителни вреди за държавното дружество автомагистрали, а делото за северната скоростна тангента е за длъжностно престъпление при приемането на обекта, свързано с разминавания между договорената и реалната дебелина на асфалта и бетона. Прокуратурата ще проверява действията на служители от автомагистрали, Регионалното министерство и Агенция пътна инфраструктура, включително за избора на изпълнители, остойностяването на дейностите и извършените плащания. 16 милиона евро неплатени фактури имат ВК дружествата в страната към ВК холдинга за снабдяване с електроенергия. Три договора са ощетили холдинга с над 2 милиона и половина евро. Най-големите длъжници са ВК операторите в Шумен, Добрич, Хасково и Сливен. Два от договорите с фирми, които са играли ролята на прекупвачи, вече са прекратени, предстои третията да бъде анулиран. Вече е подаден и сигнал в прокуратурата, но нека чуем повече от регионалния министър Иван Шишков.
2: В периода от 21 година, 23-та до 24-та година ВК Енерджи е работил в интерес, който интерес нито ВК Енерджи е бил на загуба, нито ВК операторите, които е фактически продавал ток на ВК операторите. При този малък марш, разбира се, ВК дружествата са имали това спокойствие. Проблема обаче се появява след това, когато от един работещ механизъм, защото не мога да кажа, че е схема, механизма се сменя с схема. Тоест, вместо да имаме един добре работещ механизъм, който да помага на всички ВК дружества, в него се внедрява буквално схемата на източването и резултатите са тези.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон, Степани и Габриела Стоеви отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство в Ню Делхи. Петкратните европейски шампионки загубиха от поставените под номер 1 Шан Шу Лю и Нин Тан от Китай с 16-21, 18-21 за 49 минути игра. Китайките са световни шампионки от Париж миналата година и олимпийски вице-шампионки от 2024 година. Футбол тази вечер от 21 часа ЦСКА и Офи Крит излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа. Червените вече елиминираха три трудни съперника Дери Сити Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на матчове в европейски клубни турнири до нова година, което зависи от зубъсъците Софи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще се класира в основната фаза на Лига Европа като един от малкото отбори от Стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел. А Офи Крит влиза в двубоя със самочувствие, след като през миналия сезон спечели купата на Гърция. Тимът вече добави и суперкупата на страната към колекцията си след драматичен успех на шампиона АЕК Атина след изпълнение на ДУСПИ. А реваншът между ЦСКА и Офи Крит е следващи четвъртък на 27 август на националния стадион Васил Левски.
0: Рок. Зирок.
1: И в петък ще е слънчево, около и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: И в петък ще е слънчево, около и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Metallica, thank you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.

0: Зирок. Зирок.
1: И в петък ще е слънчево, около и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес говорим за нещо, което всички искат, всички гонят и почти никой не признава, че го обсебва – парите. Те са причина за мечти, за раздели, за албуми, за турнета, понякога и за разпадане на групи. А в следващия един час ще чуете 10 песни, които парите не са просто фон, те са сюжет, иронични, саркастични, философски, понякога и цинични. Да започваме!

Това бяха Мотли Крю с Keep Your Eye on the Money, песен, която не беше сингъл, но феновете на ерата Theater of Pain я знаят много добре. 1985 година, периодът, в който групата започва да сменя кожата си след мрачното Shout at the Devil, Мотли Крю влизат в по-мелодична, по-блус-рок територия. Това е на онзи тип песен, която не звучи като радиохита, като нещо, което трябва да чуеш на живо. И точно такава версия излезе и в 40-годишното юбилейно издание на албума. А сега продължаваме по темата, защото след като държиш очите си върху парите, идва моментът, в който трябва да решиш кое е по-важно – любовта или парите. Следва сами Хагър.

Lover Money на Сами Хагер, песен от албума Danger Zone от 1980 година. Това е четвъртият му самостоятелен албум и последният за Capitol Records. Интересното е, че именно тази песен прави силно впечатление на легендарния продуцент Джон К. Лоднер, нещо, което по-късно се оказва важно за следващия етап от кариерата на Хагер. Текстът е ясен и прагматичен. Парите не могат да купят всичко, вярно, но това, което не купуват, не ми трябва. Типичният за Сами баланс между амбиция и самоувереност. Албумът включва и участие на музиканти от Journey, а продукцията е дело на Джеф Уортман. Рок от началото на 80-те, когато изборът между любов и пари често се оказва стратегически. Продължаваме напред, защото след прагматизма идва чистият блюз рок инстинкт, следват The Black Keys.

The Black Keys с Money Maker, песен от албума El Camino от 2011 година. Периодът, в който дуото вече не е просто гаражен блуз проекта световно име. Money Maker не е философия за капитализма. Това е суров минималистичен риф, две китари, барабани и текст, който играе с идеята за парите като магнит. Албумът бележи завой към по-стегнат радиоориентиран звук, без да губи онзи груп чар, който направи групата разпознаваема. Понякога темата за парите идва не с морал, идва и с ритъм. А сега се връщаме към класическия хард рок въпрос и той не е философски. Ето да чуете за какво става въпроса.

Парите в рок-музиката рядко звучат като банков отчет. По-често са мръсни, шумни, леко опасни, винаги придружени от китарни рифове. Преди малко чухме AC/DC с What Do You Do For Money, Honey, песен от албума Back in Black от 1980 година. Брайан Джонсон влиза в ролята на разказвач, който задава един директен въпрос: какво точно правиш за пари? И го прави без никакви заобикалки, типично за AC/DC, малко провокация, хумор, ритъм и онази тяхна сурова енергия, която превръща всяка тема в рок-химн. Ако при тях парите са повод за закачка и намигване, то в Тексас нещата звучат малко по-различно. В началото на 70-те Зизи Топ изчистват своя блуз-буги почерк трио без излишни украшения, но с огромен грув. Техният подход към темата е по-прост и по-човешки. Не става дума за милиони, а за онова, което просто си взел. Заплатата. Петък следобед, джоб пълен с пари и усещането, че уикендът започва точно сега. Следва песен за този момент, когато не си богат, но си свободен, Зизи Топ с Just Got Paid.

Зирок Топ 10 продължавам. Сега ще ви върна в 1973 година, когато рок-група може да предизвика дебат в парламента само защото съществувам. Алис Купър, по това време вече са най-скандалната банда на планетата, обвиняват ги, че развръщават младеща, че са опасни, че са морална заплаха. Разбира се, това само увеличава продажбите им и точно тогава те издават албум със скромното заглавие Billion Dollar Baby с посланието: вчера никой не ни искаше, днес сме най-голямата сензация. Е, добре, нека го направим още по-абсурдно. Песента е самоирония, поднесена с театралната помпозност и много рок-н-рол на хаунство на Алис Купър. Блясък, пари, скандал и малко намигване към всички, които са ги заклеймявали. Понякога най-добрият начин да реагираш на истерията е просто да я усилиш.

От света на сложните идеи и глобалните процеси към по-ироничния поглед към богатството и славата, преди малко чухме Ръж с The Big Money. Интересно е, че зад текста стои барабанистът Нил Пърт, човекът, който често вкарва философия и социални наблюдения в музиката на групата. Тук той не говори просто за пари, а за силата на големите пари, за глобалната економика, за мащаба на търговията през 80-те и за начина, по който финансовите потоци започват да движат света. А сега същата тема, но от съвсем друга гледна точка. Dire Straits превръщат парите в история за рок, звездния живот, славата и зависта към него. Марк Нопфлер написва Money for Nothing, след като чува двама работници да мърморят пред телевизор, че музикантите печелят пари за нищо и живот без усилия. Част от тези реплики директно влизат в текста. В началото чуваме гласа на Sting с емблематичното I want my MTV. Фраза превърнала се в символ на музикалната телевизия и цялото десетилетие. Така две различни групи, канадските прогресив Титани Ръж и британските майстори на разказа Dire Straits, показват една и съща тема от две страни. Големите пари като сила и като мит за лесния живот. Ето и е песента, която превърна тази идея в световен хит. Money for Nothing.

И след всички истории за големи сделки и огромни суми, време е да видим какво се случва, когато дори най-голямата група в света започне да губи контрол над собствените си пари. След смъртта на менеджера Брайан Епстайн през 1967 година, The Beatles остават сами да управляват финансите си, нещо, което бързо се превръща в източник на напрежение, лоши решения и сериозни загуби, провалени бизнес начинания, объркани счетоводни отчети и усещането, че печелят милиони, без реално да виждат тези пари. Пол Маккартни излива това разочарование в песента You Never Give Me Your Money. В текста той се оплаква, че вместо истински доходи получава просто хартийки, документи, отчети и обещания на хартия, които показват колко струва, но не и колко има. Дори Джордж Харисън, който преди това критикува високите данъци, признава колко трудно е било за тях реално да получат парите, които печелят. История за слава, богатство и усещането, че всичко това може да се изплъзне между пръстите ти.

След всички тези песни стигаме до една, която казва може би най-честната истина за парите. Money на Pink Floyd не е възхвала за богатство, точно обратното. Това е песента за цената, която плащаме за него, за алчността, неравенството и странното усещане, че колкото повече имаш, толкова повече губиш. Иронията е, че именно тази критика към парите носи на групата огромно богатство. Албумът The Dark Side of the Moon продава десетки милиони копия и се превръща в един от най-слушаните в историята. Музикално песента също е необичайна. Основната част е в нестандартен размер 7/8, който създава леко клатещо се усещане, сякаш балансът е нарушен. После рязко преминава в класическото 4/4 за китарното соло и отново се връща назад. Нищо не е стабилно, точно както при темата, за която става дума. Още по-емблематично е началото, звън на касови апарати, монети, късане на хартия. Всичко това е записано реално, изглобено на ръка върху магнитна лента. Десетки метри опъната и студиото като огромен кръг. В ерата преди компютрите това е било почти инженерно чудо. Автор на текста е Роджер Уотърс, вокалът е Дейвид Гилмор, а инструменталната експлозия е плод на цялата група, четирима музиканти, които превръщат студиото в лаборатория за звук. И така, финалът на класацията, която не брои пари, а разказва историите за тях. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям ви с Pink Floyd и една от най-големите рок-класики на всички времена, Money.

Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот в публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да се споделят, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Beatles, а като пример за град, който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. В Лос-Анджелес е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същ инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика в достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

swing, make you.